tiết hệ lão tổ dạy kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lũ sĩ sẽ là cho trâu kế sĩ cho lũ hay cho trâu dù lũ dữ dịa cho phong bó dị thời chế. Lão cho đùa rổ thiết bê trong tài lý trả lão cho chế đùa ý rổ tờ kế sĩ cho lũ lý hay lọ. Ủa dòng môn đầu giả trần chân trâu tiết hệ lão cho trâu kế ổ năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Lòng đời cho phong bó dị thơ ổ trần bóng khủa nhó trâu hậu tiết hệ lão. Yên lý thiên của hù trò niệm dì dây trọng lào cho hình nâng gọi sĩ chờ ổ chữ chối rộng. Nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khô yếu tố cổng trò trong dù lô xa cồn sầu nọ.

nhớ rằng cứ đi đến trạm mong chấm nó một chùa đã nó dọn đồ sọt tông chùa lù nhẹ lù cu cha ta xuân nu vạn phù thảo tòn nu cài cầu bế sinh ra do trầu cầu bao si cha ta lần đã sọt tông chùa hình xa lào.

chấm nông sa đời bê cụ tổng nông gia tư ba sang hồ tàu tổ tổ xe thia chị xe dì linh thần châu xe cân cầu chữ chữ sang giờ cho ủa từ một lâu châu xong cho ta tỏ yếu cho lâu châu xong là một trâu cá đang càng tổ cụ họp lâu châu tại xong chi châu xong lâu năng chỉ dòng ai sẽ là chỉ cho tổ xe ta thì giờ chú bác sĩ mà lo sáng trở lại là cho cái tổ xe cho cái chị xe đợi à tổ hồ ra chú bác sĩ thế sự lọ của dương mua ai biết sau mỗi cho là bị trò họ bê luôn năng hạt địa ấy cụ tư à bê cho bao cho bao cho tự chi cho xong nọ cụ luôn năng chỉ mua chỉ cho gia cụ chỉ xe lọ gia cụ chỉ tàu xe khứ nọ na giờ cả lần càng tổ bao cho tự chi cho xong vì dù chỉ một trong dấu kể khứ tế dọc cả lần của họ giờ tôn cho tôn chùa à chỉ một tủ ba giờ đến đỡ cả kể khứ nhà khứ chia thì để nhua cả lần giờ hai tiền họ mua mua khứ tàu à cha cha dù luôn hôn nhung tế dọc dù chẳng giờ bế châu tờ nâng cầu tờ trong cô họ mua và mua chế mua chế lọ chế mề lọ lọ cho đỡ họ lưu cho vợ họ khứ chỉ tao tao mua ta chỉ là họ giờ cho mua hôn nhung đồ dùng đó na giờ là bây giờ tàu lưu chọn đại thiên chưa sang chấp lời giờ bây giờ niệm chế hoặc cả lăng càng tù hành dư yếu tù trí giờ hai tiệt có thứ lầu liền nọ có thứ chỉ mua à cho tù tỏ tù bế tù trá lỡ chừng lùa thiết lỡ thọ có ít hậu nâng lỡ chừng giờ hậu yêu thứ lọ hoặc trả lời mua cha co lùa yên hoặc khứ cha co lùa yên trâu xiết trâu lũ nâng cha co lùa chỉ tuôn gần đi co là giờ hai năm đầu trận đầu giờ và chờ khổ xe nhua xe đầu tụt gì chỉ cái lần cô chỉ là họ muốn yêu đầu khăn họ muốn đầu xe khứ thâu hắn là để thâu cô chỉ là họ muốn tăng mạnh à đầu yêu luôn năng cho xe thiệt là cô yêu mua cái lần họ xa xa cả luôn năng mua cho đầu xe khứ một khơ cô một khơ á một vợ do họ từ là cá liệt cho họ tạo nhiên đầu sư và qua cho thấu cái của họ mua tăng bằng trò à dù cho xe kia lợi thiên là của yên mua cho nên là bây giờ mình nhận chế xa có sự đạo hoàng ca xe cho chị chế thiên bây giờ xua lưng sự đạo yên xa xa mua sư yên chỉ xa bùa ta chỉ có yên vị do hải tìa à dù khứ chỉ trời tề do có chỉ mua mong chế có sự yếu khứ bảo lý trả là khứ có yên tàu lý cố sư họ tụ mình hàng mua mong lo hai tiền nọ mong tồn đỡ mà à cứ mê mê sư lọ cụ chỉ lấy mua lạ nhỏ lạ à mua tu là tu lụa chỉ lấy tu mua nhẹ thì sư lọ cụ riêng là mua họ cho tiết thầu họ mua là ô lụa lọ cụ à dù tàu trời sẽ nhận xe xá cho nọ lo giờ nâng mua mong đỡ em biết giờ thì chế cả lần càng tu là cho nhận chế cho đỡ họ cho mua gì tụt gì gì tụ bận nhận đồng gì à một trò khó phê phê thì sẽ mua lý cha là bây xử lý đó họ chỉ mua là ăn lăng nên không ế cỡ một vô liệu vô tế luôn xin xỉ xư chỉ khó nói dọc khó rộng ế xa mua nhiệt dìa cho là chế chỉ yếu cho kỳ lưu xa mua nhiệt dìa cho là chế dư cho yếu tù chi tùng cơ ế thiết chí vô trâu có tù chi tùng cơ khờ có tê lù dở xuyên đã trò hồ nử lưu xìa cả lăng chỉ chí xìa giả thọ có hai lù sai chỉ tàu nửng đỡ lỡ nó chỉ ô tô nửng xa sàn đầu tràn đầu dạ chỉ để mua mò lọ của yên mua tăng tù có hai lù dân cho liên đỡ chỉ lù tù xìa lù yên bỏ lù lù năng à cho kế cho nhẹ cho kế chỉ mò nọ chỉ mò hậu chỉ thông tế sự chờ lù tư là la xa cơn gầu ta chỉ khương bộ lý trả là chỉnh dù lỡ chỉ à lù nụ nhung thọ mù dù chỉ chỉ để yết thâu là với họ chờ đồ có chế là tu xuyên là lo có chẳng muốn là chuyện gì thế chỉ ha dạ và trâu là và tàu cho cái tu xuyên gì thế chỉ để thâu du pli chỉ để họ chỉ bỏ chế lô à muốn hôn nhung là thế chế mình du mình pli chỉ để tu xuyên du du và trâu tu năng chỉ để nhớ thì từ mẹ ăn chồng chân trò thế là cố gắng mua ai giờ đến đâu bây giờ nhà chế gì chế là bây giờ là chỉ cho chế youtube mẹ à chị chế chỉ sau họ mua youtube mình nhận chế chế chế điện địa thì ai youtube cứ

lý cha mô lý cha nhỏ trò hậu dù lưu nâng lọ o lưng xì phai nò xì phai hậu sở hậu nhỏ trò lưu mê chế vò bê chuộng ngăn lưu phê lưu rộng lọ trò dơ ư xì lưu sư chế khó nò dơ ít khó chân chân trò hậu vò ư lưu nâng lợ cả lưng cô họ nhỏ tê chế chế chế chùa và trên giá ư ia chế mà bờ bê lưu trà chỉ xì chỉ xòa ta xì lưu nâng xin gợi xì xì chả xì chế xì trọ gần gầu lì thiê cái lần chế tế dầu chỉ tương họ một trầu chỉ là dần nhẹ tương họ một trầu lũ nhớ trồn đáng gọi là thia để tế chế của họ chỉ muốn nâng trá tế chế tương họ chỉ muốn nâng nhớ thia là của gì mùa cái lần chờ hai tiếng họ nhớ tế và tế chế rung rung dần à ý tôi nâng chỉ sẽ chẳng hà ta chỉ mấy tư mình nhọ của họ chỉ chẳng hà à có dân có chùa cho dân cho chùa tu sa tu nhẹ cho họ cái gì họ cho thia để tế nào bỏ lần giờ họ chỉ dùng đó là thia giờ ai giờ nữa dù giờ giờ khu nhà chỉ cho sợ nhẹ là dù tên mẹ tôi mình nhớ giờ tàu khu kia có lời sau và đang dùng để cho cả vận năng và là và lại và lần đầu trong nó sắp một sắp lâu dần thu thì dù mua dù tụt gì dù tụt bận nhẹ nhân đời dù ít xa sau hai tiếng in không họ bé địa đề là một nhẫn nhân đời ít xa họ giờ hai tiếng họ chỉ muốn họ chỉ muốn họ để rõ họ họ để mẹ anh chỉ còn đông chuẩn chuẩn dễ nọc khía nọc của dân dùng mọ sư lọ từ mùa nữ nhân tới dù ít xa lợi chế còn nọ dù ít khó sau xế trở bê cho nhật thị sinh gà ế dân đã xô đơn dân trong hạt tiệt sở dù mùa thiếp lùa lọ gọ chỉ cho kỳ xí lưu ế lưu nâng thiết lý gà xìa họ yếu có sở mùa mùa lọ yếu có sở sở nhẹ ế chỉ cho xí lưu nê nung anh thiết lưu xí chá xí chê và chờ cho nhỏ trò họ lưu nâng sư chê họ nói dạy ý khó tăng mạng và trò dư lưu mê nâng đã chỉ mua kỳ gà xìa họ mò trọng xin gà.

để cho lão tao giải kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lũ sĩ sẽ là cho trò kế sĩ cho lũ hay cho trò dù lũ dữ dịa cho phong bó dị thời chế. Lão cho đùa rổ thi bê trong tài lý trả lão cho chế đùa ý rổ tờ kế sĩ cho lũ lý hay lọ. Ủa dòng môn tàu giả trần chân trò tế cho lão cho trò kế ổn năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xìa. Lão tờ cho phong bó dị thơ ổ trần bóng khủa nhó trò hậu tế cho lão. Nhà lý thiên của khu trò niệm dĩ dây trọng lào cho hình hình cỏ sĩ chờ ổ chữ chối rộng, nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khuôi yếu tố cổng trò trong dư lô xã cồn sầu nọ.

0: Tama.
1: cho nó mệt chua sẽ là chuyện
0: Thì
1: xa xỉ mong ra cứ xe chỉ tàu ta ta sẽ là tình nó sẽ hơn là bên đồ sau tông chùa nhân tuần hôm nào nó sẽ hơn tàu ta một là chú sáng lao hay là trò chơi thế làm gì nên nó sư bên mà xin gì đùa lời nó sẽ hơn chia sẽ là nhớ rộng.

được không ngu nhớ ai đồn nhớ đập không được quên ở dọa trần tư tê tâm phở thiếu tạ mò hót ơi rắc ơi lút ơi phở mơ chi rắp yò à đê rắp yò yò bùi chặt gò phở yò trật tu đã tê tâm phở rắp đá ghi tên nà rắp phở mơ chi tôn yò à đê

tiếc là tao giải kêu chữ chúa thiệt thật trong cho lù xí sẽ là cho trâu kế xí cho lù hay cho trâu cho lù giữ xía cho phong bó gì thật chế. Là cho đùa rổ thí bê trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ tờ kế xí cho lù lì hay lọ. Ủa dòng ơn tao giả trần chân trâu tiếc là cho trâu kế ổn năng nhó cổng dòng tờ cho chế lần cổ một kế trò xía. Lòng tờ cho phong bó gì tờ ổ trần bóng khủa nhó trâu hậu tiếc là ยันลิเทียงโอฮูโจเนจีเจจงเหล่าชัวให้หนึ่งก่อชี้เถ้าโอจูจ้อยจงยอดโจกี้ต่อใจจงขวยยอดตัวกงโจจงยูโลสากุลเฉาหนอ